tak ke jundu tak ke tadi tak ke jundu tak ke tadi tak ke jundu tadi gendatun tadi gendatun tadi gendatun tadi gendatun tam tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak ke jurnu tam tak
ਗੁੰਮਤਾ ਜਣੋ ਗੁਕਤਾ ਜਣੋ ਗੁਕਤਾ ਜਣੋ ਤਦੀ ਗਿਣਨਾ ਤੰਦਾ ਤਦੀ ਗਿਣਨਾ ਤੰਦਾ ਤਤਿਮ ਤਤਿਮ ਤਦੀ ਗਿਣਨਾ ਤੰਦਾ ਤਤਿਮ ਤਤਿਮ ਤਦੀ ਗਿਣਨਾ ਤੰਦਾ ਤਦੀ ਗਿਣਨਾ ਤੰਦਾ ਤਦੀ ਗਿਣਨਾ ਤੰਦਾ ਗਿਣਨਾ ਤੰਦਾ ਤਦੀ ਗਿਣਨਾ ਤੰਦਾ ਤਕਦੀ ਨਾ ਤਾਮ ਤਕਦੀ ਨਾ ਤਾਮ ਤਕਿਟਾ ਤਾਮ ਤਕਿਟਾ ਤਾਮ ਤਕਦਾਮ ਤਕਦਾਮ ਤਦਾਮ ਤਦਾਮ